oko mi o wa pada wa si odo mi o lu ose meji ti o lo sile o wa so fun mi pe pipada to n pada lo sile bayi o n fe so fun mi wi pe ki lo so